0: ba tshwa re fela a metso e robo metso tso re a re lebile hora ya ne ya boraro a ile tswe
1: ka ga to ga mo khade
0: ka fela
1: ho se tsama sa go a me a fela nda re pitse go ye a ke o ri hatile a no ri hatile
0: kwa le o zo go giri hatu
1: wa ke o ri hatile go ya go go ke le ri fela ha o ya ka go ya ne la o tla ka bulimeri o bona la u la ka ke me la ntse wa o go ri hela ka tuwa ya ya ya ha ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke

hoseng wa letsatsi la kajeno ba santsane ba itukisa go ya ka tlong ya gago morena wa rona a lokileng o tseba matlhoki a bona o tseba tse ba di labalabelang le ke re morena wa rona ka lebitso la morena Jesu e tsee mong le mong gantle.

ke kopa hore motsotsong ona re nke palo ya lentswe, mme ka morao ho teng re tle re etse thapelo. Palo ya lentswe re tla e fumana ho Exoda, buka ya Exoda, kgaolo ya 20. Re nke temana ya pele ho isa temana ya botshelela. Exoda, kgaolo ya 20, temana ya pele ho isa temana ya botshelela. Yaba Modimo o bolela mantswe ana kaofela, wa re, ke nna Jehova Modimo wa hao.

o ntshitseng lefatsheng la ekgepeta tlung ya botlhanka. O seke wa ba le medimo e meng pela sefatlhego sa ka. O seke wa iketsa setshwantsho se betlilweng la e le setshwantsho se le seng sa tse godimo magodimong, la e le sa tse tlase lefatsheng, la e le sa tse metsing ka tlase o lefatshe. O seke wa di kgumamela, o seke wa di sebeletsa. Gobane nna Jehova modimo wa gago ke modimo o boulelang. O tlang bana ka bogopo ba batswadi ba bona go isa molokong wa boraro lo wa bone wa bantlhoyang. Empa ke a hela banthatang ba boloka melao yaka go isa melokong e sekete. Palo ya lentswe e felaga kana morena e tlhonolofatse ka Kreste morena wa rona. Amen. Re kopagetse thapelo. Modimo ntate wa rona, ntate wa morena rona Jesu Kreste, re inama ka pele go wena mogena modimo wa rona goseng ga letsatsi lena. Ge leboa legato la gago mogena modimo le o re ratileng ka lona. O re betse le rona bosing bona bo fetileng. O re babaletse ntate go fitlhela nako e o re utlwang go lla ga dinonyana go bontsha gore bosigo ya sa. Go leboa wena mogana modimo ya robetseng le rona wa re sireletswa re boloka. Go leboa wena mogana modimo wa rona o leng lefika la poloko ka metlha le metlha. Re okopa ke gona mogana modimo wa rona gore o kenele gona tshebeletsong ena ya tumiso re kenang go yona. Ge labalabela go utumisa modimo wa rona rona mmogo le bana ba gago le bana ba rona. Kena le rona modimo wa rona, kopana le rona tshebeletsong ena ya goseng ya tumiso. Mme ntate wa rona, re gahuwe ke wena, re maatlafatswe ke wena. Bua le rona ntate wa rona, halalela bua ka rona. Tsena re di beya go wena ka tlhompho ka lebo la Jesu Kreste, yena e le morena le mopholisi wa rona. Amen. Momamedi yo motle wa sealemoya sa Lesotho, ke boela ke odumedisa lebitso la morena wa rona Jesu Kreste. Re kopana le wena lenaanong lena le tlhophetseng go tumisa. Go tumisa modimo a tumiswa ke rona bana ba gae. O tla gopola gore Pesalemeng ya borobedi Dafita a boimamelo ba gae o kile a re, ga ke bogale godimo la gago mosebetsi wa menano ya gago, kgwedi le dinaledi tse o di bopileng ke re na motho ke eng ga o tla mo gopola, le mora motho ke eng ga o tla mo tlhokomela. Ke temana yane ya boraro le ya bone. Mantswe ao ka bona a emere tumiso go tswa molomong wa ya bogantse e ntsweng ke Modimo. Thutong ye nngwe ka letsatsi le leng ke ile ka bontsha gore ga Dafita a re mosebetsi wa menwana ya gago, ga na rialo e ne le ga a bua ka Modimo, a bua ka Modimo a ga ke boga mosebetsi wa menwana ya gago, e ne se ga kalo gore o na fela a bona menwana ya gae. Empa se phuthetsweng ke mantswe ao ke dintlha tse latelang. Taba ya pele, bohlalehlale bo hlahang ho Modimo. Bohlalehlale wisdom bo hlahang ho Modimo. Taba bobedi, e le tshwere taba ya ditiiso tsa Modimo. Ha di ka ke tsa tlamollwa ke motho. Ke re ha Dafita na bua ka mosebetsi wa menwana ya hao wa hae ya hao, e ne le hantsa a bua taba eno. Taba boraro a bua ka boikarabelo, responsibility, ho Modimo le ho batho. Taba ya bone, matla e leng authority, matla ho tswa ho monga matla. Puo eo ke puo ya dithoko, ke puo ya Dafita e ba nang a bua ka teng ha bua ka mosebetsi wa menwana ya hao. Ka e fela taba tsena kaofela di sile di supa ho tumi.

di super tumiso e lokelang go ya ho monga yona bohlali di tiso tsa modimo bo ikarabelo le matla ka jeno se hlosa thuto ya rona siri modimo letong la tukulo ya sechaba se hlosa molaetsa le tsatsile ka jeno ke modimo letong la tukulo ya sechaba me te mana yeo re tla rapella ho yona ke reng ke nna Jehova modimo wa hao o ntshitseng lefatsheng la egepeta tlung ya bohlanka ke temana bobedi go kgaolo yeo ya mashuma a mabedi ha re ke reng ke se fela.

tobegile wena mamere ya motle wa selme ya selosotho a re fela Jerusalem e ke motse o motle o ganyang yo ape jana ho mono ke ne ko nketse jolo fela Dr. Winnie Mashaba. Tumelele hle ke mo lebohe jalo mmola entla di ka gore balla ditaba tseno tsa gore ya botshelela ha monnate ka Sesotho o tla boya sekwele mane goreng ya bosupa sa tlobala tsa senyesemane. Ha utlwa re tsotsa re ya godimo letla setsena Jerusalema motse o ganyang yo o tsebe gore ke ha re lelekela jalo mokgatlo wa Bebele Lesotho Bible Society.

dumelle mo mamedi ho sale jwalo ke hlekeng ke dithapo tsena he ke di fitisetse ka mogatlong wa bebele le sotho na lo yena ga tle re kopane ka ditsebiso tsa dikereke metsotsong ya mashome a mararo ka morago ra ena ya botshelela.

Hoja le ka mamela lentswe la hae ka jeno le seke la ithatafatsa dipelo. Mamedi wa Salome ya sa Lesotho ke a dumedisa hoseng wa Sontaha lena ke letsatsi le letle le ntsweng ke Morena re thabeng re nyaka leng ke hona. Ya dumedisang ke Matsoso wa ha Modiko ke Mokwena wa ha Nkopana Mathunya ha iso ke mafeteng dikgwele ha radiemere. Mamedi ke utlwisa lenaneho leo le ratang haholo lenaneho la mokgatlo wa Bebele Lesotho. Lenaneho lena sepheo sa lona ke ho fana ka thuto ka ditaba tsa Bebele, ho kgothaletsa tshebediso e nepahetseng ya Bebele le ho kopa batho ka bomong kapa ka hlopha tsa bona ho tshehetsa mosebetsi wa mokgatlo wa Bebele. Lenaneho lena sepheo sa lona ke ho beha mamaiso hlohlolong ka tshebetso ya mokgatlo wa Bebele. E le hore mamedi a ikutlwele ho tshehetsa mokgatlo wa Bebele wa habo. Dumela mamedi ya ratehang wa Salome ya sa Lesotho. Lenaneho la kajeno sehloho sa rona ke botshepehi, mme re tshwere ditaba tse buang ka botshepehi kajeno, mme re tlotla re bala lengolo la rona ho hlaha bukeng ya dillo tsa Jeremia kgaolo ya boraro ka temana ya 22 ho isa temaneng ya 23. Mme ke rata hore hle mamedi ha re le mothating ona ke o fe ditsebiso tse hlahang ka mokgatlong wa Bebele. Tsebiso ya pele ke hore komiti ya mokgatlo wa Bebele seterekeng sa Berea e tla etela kereke ya AME ka la 16 kgweding yona ena e hodimo, ka la 16 kgweding yona ena e hodimo, mme ho tla etelwa kereke ya Methodist African Methodist kapa AME mo seterekeng sa Berea. Jwale sepheo e ntse le hona ho tsebisahatsa mokgatlo wa Bebele seterekeng moo le ho memela dikereke hore di tlo nka karolo.

0: mesonte e sa ga jeno ke ga ke tsebeletse tloetelwa pele ke mogatlo wa mahlomela ibile ho ntse o ketekwa godi ya mosadi wa mo Afrika ke ya leboa mme tsebiso di tswa ke mamong sentaole
1: amen mogato wa ka ke o leboha mme
0: o leboha mme
1: mamere metsotso ya rona e dutse hantle fela ho e mashume mabedi a metso e robedi ga habile horeng ena ya bo supa.

kuno tunga le morena ke molelle tsohle tseng gathatsang a tsa lefatshe lena ke mothamo ka loka vuyo mokwena o ntumelle mama medi re hle re fetele palongo ya lentswe ke itse go seng hona re bala jalo fela bukeng ya Isaiah kgaolo ke a mashome a mane a metso e meraro ka tlong ka ditemana tse pedi tse qalang e leng ya pele le ya bobedi ke Jehova a nosi ya tla lopolla Iseraele ha o se o e fumane mo mamedi e baleha jwana empa jwale ho itswe ke Jehova moetsi wa hao Jakobo le mmopi wa hao Iseraele setshabe gobane ke o lopolotse ke o bitsitse ka lebitso la gago waka ga o tshela gara metsi ke tla ba le wena ga o tshela dinoka dikeke tsa o nka le ga o feta gara mollo o keke wa tšha le malakabe a keke a o tlabola morena re kaya go mang ke wena ya nang le mantswe a bophelo bo sa feleng

wasalma ya salusoto mo rabadilen teng ho seng hona ho letsatsi la sonta e ke kopa o tlo ntumelle maikutlo a rona ke re

va ke be a tshepo ya ka ho wena ke seke ka swabiswa le ka mohlaolemong o mpoloke ka ho loka ha le hele teng ka mehla o laitse hore ke boloke he ho bane o le fika la ka le qoboshiane ya ka modimo wa ka o nna molele di atlentsa monye fudi le letsohong la molotsana le la motubi ho bane wena morena o tshepo ya ka e sa le botshemba ka ke be ile tshepo ya ka ho wena Jehova e sa le le popelo nya mme ke itsitleile ka wena ke wena ya ntshitse maleng a hae o tla no ro riswe ke nna ka mehla ba bangata ke ka mohlolo empa wena o se tshabelo sa ka sematla molomo wa ka o tletse dithoko tsa hao ke ntse ke o rorisa ka matsatsi ohle.

ntsotso e tsweletse fela go fetsa jalo hora ena ya shoma le metsumbe le kunmaisa gotlhegotlhe mo bathong gateng ka jeno e le sontaga sontaga sa larobong kgwedi e le yone ya phato selemo sa 2026 a sana go aga modume gotlhegotlhe mo bathong gateng kwa gawa ka metlha kgotsa mokwatle wa motlhakano wa mokwatle ke tlwa mathaya le wena ge o tla goreng ya shomele metsumedi o ya gorenyane ya boraro mo o tla arona le wena re fitlha gona teng ke leboe kgaitsedi ya ka Debra Nkosa sena mathalo ena o tla goreng yane ya borobong thapo tsena ga ya dinka kgaitsedi ya ka Precious Maletuka taonyane sala mathalo ena o tla goreng yane ya botlhano ge moo thapo tsena di sietseng yena Debra ke mona ge Debra le ena o entse wa gae mosebetsi jwale ge ke a dinka dithapo tsena re ya goreng yane ya boraro gote mathamate fela jalo goreng ena ya pele ka mmino wa selegae wa sedumedi local gospel go ya goreng yane ya pele mo o tlo thuta fela bolege ke ditaba tsa goga ya pele e le tsa Sesotho ka morago ge fetela nanong la gatholoa tlabe re lo dikela goreng yana borago se re matha fela jalo ge ka mmino wane wa jazz go ya goreng yane ya boraro Sesotho o tlo utlwa gona ka jeno ge ge tlo imathela le wena ka tsela ya mofuta ofe ka mona ge ka mminong ona wa local gospel di teng dibini tsa lapeng mona banna tse binang ka matla ana a ha esale ama matla ana a ha esale go na le mone mo mona e ke lekang sheba taba tsa gae mona ke bona ka o batla nsukodisa tšhe bona ka monna enwa o batla nsukodisa monna yo ke tla mo phanyaola ka lebitso mona monna eno tla mo phanyaola ha e ka batla nsukodisa tšhe monna enwa tla mo phanyaole tla mo phanyaola monna enwa re ke tletsena fela mamedi ke fetele mona ke nkele hlaso mona ke nkele hlaso ke bana he ba barati ba khotso e le ba batshwaruwa ba mehleng batshwaruwa ba mehleng pina ke ena mona re ke tsetse

0: Mamedi ke ao amohela lenaneong la tumelo ya bahai. Re tla qala lenaneo lena ka ho etsa thapelo.
1: Oho Morena ya mosa, wena ya mahau. Re bahlanka ba kgoro ya hao, mme re tlasa tshireletso ya mohau wa hao. Letsatsi la poloko ya hao le kganya hodima tsohle, mme maru a mohau wa hao a na hodima tsohle. Dimpho tsa hao di aparela bohle, mme poloko ya hao e phedisa tsohle. Tshireletso ya hao e okamela tsohle, mme melemo ya hao e nontsha tsohle. Oho Morena, re nehe dimpho tsa hao ka tataiso le kganya. Bula mahlo a rona, thabisa meya mme o apese dipelo tsa rona ka moya o motjha. Di fe bophelo bo sa feleng. Bula menyako ya tsebo ya hao. Etsa hore lesedi la tumelo le tjhabe. Kopanya mme o tlise ditjhaba tsa lefatshe setshabelong qhobosheaneng ya hao. E le hore di be jwalo ka maqhubu a lewatle le leleng, jwalo ka mahlaku le makala a sefate se le seng, mme di phuthehe tlasa morithi wa lephephe le leleng. Di ke di nwe sedibeng se le seng, di ke di phodiswe ke moya o le mong, di ke di fumane kganya ya tsona mohloding o le mong wa kganya le bophelo. O seabi, o mohau.
0: Momamedi wa lenaneo la tumelo ya bahai, ke ya o amohela. Mme lenaneo lena la ka jeno, ke batla re tlotla re shebane le taba ena ya bofutsana.

molemo ompate maqobeng a hao mejeso ya mahao o seke wa dumela gore ke arogane le wena o go jesu wa lerato o nkobeletse go sega sekgopo o go jesu wa mahao o mpitse motlhalefulaka mme o laele gore ke tle go wena ke tle ke gogise le bagala le dibotlhe ka mehla le mehla mamedi wa ka ntumelela ke boela ke o dumedise gape lenaneong la bodibeng ba matlhomola phirimaneng ena phirimana ya letsatsi le kgethilweng ke morena letsatsi le o nna le wena ge bitsiweng letsatsi le o nna le wena ge leng dipaki tsa lerato la mahao tseo re di fuang ke Modimo.

Jerusalema, Jerusalema, le hai la ba pilang, le hai le khanya. Jehova modimo wa ka ke lelala ke shema ho wena ke re ntate. Hloko o ntlatse, o ntlatse ka matla le mohlaletsatsi ya tiko tumelo ya ka iske yawa. Ee, ke ntse ke ya ho tumala fatshe ke jarile joko, joko ya mathata, joko ya mahlomola.